0: să vede.
1: Deci teoretic că ai pus sal.
0: Ai că smărdet, însă grăit sal. Însă o să mă glavă. Endo este mandatory key change.
1: Atine.